0: ساپلاشتۇرغان مۇھىم ئىلمىي نەتىجە دەپ بىلدۈردى. شىنجاڭ داشۈ ماركسىزم شۆيەنى پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، دائىمىي مۇئاۋىن مۇدىرى رامىلە شەۋكەت شىنجاڭنىڭ ئىككى تارىخى، ۋەتەنپەرۋەرلىك تەربىيەسى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشتىكى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى سۈپەتلىك جانلىق ئوقۇتۇش ماتېرىيالى دەپ قاراپ مۇنداق دېدى. بۇ ئىككى ئەسەرنى ھەر قايسى ئىدىيەۋى سىياسىي ئوقۇ ئوقۇتۇش سىستېمىسىغا ئورگانىك يۇغۇرۇپ، بۇ ئىككى ئەسەرنى شىنجاڭ مائارىپ سىستېمىسىنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشىدىكى جانلىق دەرسلىك مۇھىم ۋاسىتىگە ئايلاندۇرىمىز. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنىڭ باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يۈ شاڭپىڭ، شىنجاڭنىڭ ئىككى تارىخىنى تەتقىق قىلىش، چۈشەندۈرۈش ۋە تەشۋىق قىلىش، ئومۇملاشتۇرۇشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ھەر مىللەت كادىرلار ئاممىنى شىنجاڭنىڭ ئىككى تارىخىنى ياخشى ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، تارىختىن جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش ئەقىل پاراسىتى ۋە ئالغا ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىشقا يېتەكلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. تېخىمۇ كۆپ كۆۋرۈك بەرپا قىلىپ، شىنجاڭدىكى ئالىي مەكتەپ، پارتىيە مەكتەپلىرى ۋە پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن بىرلىشىپ، ئوخشاشمىغان قاتلاملاردا سىستېمىلىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، بۇ كىتابتا چۈشەندۈرۈلگەن بىر قاتار يادرولۇق قاراشلارنى تېخىمۇ كۆپ تارقىتىپ، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، شىنجاڭنىڭ ئىدېئولوگىيە ساھەسى ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭ تۆھپە قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تۆمۈريول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياراتقان ئات كۈچى چوڭ، تولۇق دىنامىكىلىق خوتلۇق تۇنجى تىراكتور ۋە چوڭ تىپكى دانلىق زىرائەت كومباينىنى كۆلەملىك ئىشلەپچىقىرىش 9 ئاينىڭ 28 كۈنى ئەمەلگە ئېشىپ، خەلقئارادىكى ئالىي دەرىجىلىك يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى بىلەن رىقابەتلىشەلەيدىغان تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى شەكىللەندى. تۆمۈريول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى شىنجاڭ چەكلىك شىركىتى ئالىي يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى تەتقىق قىلىش لايىھەلەش ئورنى، دانلىق زىرائەت يىغىش ماشىنا ئۈسكۈنىلىرى تەتقىقات پونكىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ شياۋ، بۇ ئىككى خىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى ئىشلەپچىقىرىشتا كۆپ تۈرلۈك ئاچقۇچلۇق يادرولۇق تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىنىپ، رايوننىڭ ئالىي يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش كەمتۈكلۈكى تولۇقلانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تىراكتورنىڭ تولۇق دىنامىكىلىق خوت يۆتكەش تېخنىكىسى دۇنيا بويىچە ئىلغار تېخنىكىلارنىڭ بىرى. دانلىق زىرائەت كومباينىدا 20 نەچچە خىل دانلىق زىرائەتنى يىغقىلى بولىدۇ. سېكۇنتىغا 20 كىلوگرام دانلىق زىرائەت يىغالايدۇ. ئات كۈچى چوڭ، تولۇق دىنامىكىلىق خوت ئالماشتۇرۇلىدىغان تىراكتورغا كارخانا ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان دىنامىكىلىق سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچ سەپلەنگەن. خوت ئالماشتۇرۇش ئاپتوماتىك خوتقا ئوخشاش قولايلىق. بۇرۇلۇش مومېنتى 46%، ھەم كۈچلۈك ھەم ماي تېجەيدۇ. بەيياڭ شەھىرىدىكى تېرىقچى چىن خۇڭبىڭدا دەرھال سېتىۋېلىش ئويى پەيدا بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئىمپورت قىلىنغان تىراكتور بىلەن سېلىشتۇرغاندا، بۇ تىراكتورنىڭ بۇرۇلۇش كۈچى كۈچلۈك، سۈرئىتى تېزكەن، بىرنى سېتىۋالماقچى بولۇۋاتىمەن. تۆمۈريول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى مەبلەغ سېلىپ قۇرغان ئالىي ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسىنى كەسىپلەشتۈرۈپ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىمۇ يېڭى مەھسۇلات بىلەن تەڭ كۆرگەزمە قىلىندى. بۇ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىگە ئاقىل ئەشيا ئوبروت سىستېمىسى، ئاقىل AGV يەتكۈزۈش ماشىنىسى، بىرىكمە كران، بالون بولتىسىنى ئاپتوماتىك چىڭىتىش ماشىنىسى قاتارلىق ئىلغار جابدۇقلار سەپلەنگەن. ئاچقۇچلۇق ئىش تەرتىپىنىڭ ئاپتوماتلىشىش نىسبىتى يۇقىرى بولغاندا 95%گە يېتىپ، ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمى 30% ئاشتى. تۆمۈريول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى شىنجاڭ چەكلىك شىركىتى باش دىرېكتورىنىڭ ياردەمچىسى ۋاڭ خۇا كاڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى ئىشلەپچىقىرىش ئورنىمىز سۈپ شەكلىدە ئىدى. ھازىر 15 يۈرۈش AGV ماشىنا بار. ئىش ئورنىغا ئاپتوماتىك بارىدۇ. ئاقما مەشغۇلاتنى ئىشقا ئاشۇردۇق. تەقسىملەپ يەتكۈزۈشمۇ ئاقىللاشتى. ھەر خىل تىپتىكى ماشىنا ئۈسكۈنىنى ئىشلەپچىقىرالايمىز. ئالىي يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى ياسىمچىلىقىدىكى باشلامچى كارخانا بولغان تۆمۈريول قۇرۇلۇشى ئېغىر سانائەت گۇرۇھى شىنجاڭدىكى ئالىي ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا تايىنىپ، دىققەتنى يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرى ئاچقۇچلۇق تېخنىكىسىغا سىجىل مەركەزلەشتۈرۈپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلدى. نۆۋەتتە پاختا يىغىش ماشىنىسى، تىراكتور، دانلىق زىرائەت، شوخلا يىغىش ماشىنىسى، سىلوسلاش ماشىنىسى قاتارلىق بارلىق تۈرنى قاپلىغان ئالىي ئاقىل يېزا ئىگىلىك ماشىنىسى مەھسۇلات سېپى بەرپا قىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئېكولوگىيەلىك يېشىل تېرىقچىلىق، سورت ياخشىلاش ۋە يېڭىلاش زامانىۋى پەن تېخنىكىنىڭ قۇۋۋەت قوشۇشىغا تايىنىپ،

0: سو ئالمىسىنىڭ سۈپىتى ئۆزلۈكسىز ئۆسۈپ، ناۋات ئالما دېگەن ئالتۇن خەتلىك ۋىۋىسكىنىڭ سۈپىتى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، شۇ جايدىكى باغۋەنلەرنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا سىجىل تۈرتكە بولدى. نۆۋەتتە ئاقسۇ ئالمىسى پىشىشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە كىردى. ئاقسۇ شەھىرى خۇڭچىپو مەھەللىسىدىكى ئۆلچەملەشكەن ئالمىلىق باغدىكى مېۋىلەر شېخىغا پاتماي قالغان بولۇپ، باغۋەن خېشەنگۇ باغدا كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ بىئولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۈنۈمىنى تەكشۈرۈۋاتاتتى. ئۇ مۇخبىرغا يېشىل ئېكولوگىيەلىك ئۆستۈرۈش ئەندىزىسى قوللانغاچقا ئالمىلىرىنىڭ سېتىلىشى تېز، زاكازنىڭ كۆپ، باھاسىنىڭمۇ ياخشى بولغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە بىئولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئۇسۇلىنى قوللاندۇق. يەنە قىزىل كۆزلۈك ھەرى ئارقىلىق ئوتخور قۇرتنىڭ ئالدىنى ئالدۇق ۋە ئۇنى تىزگىنلىدۇق. قىزىل ئاق ئۆمۈچۈكنى ئوزۇق قىلىدىغان قۇرت ئىشلەتتۇق. كۆك پىت ۋە بەزى كىچىك زىيانداش ھاشاراتلارنى سېرىق تاختىغا جەلب قىلىپ، دېھقانچىلىق دورىسىنى ئىمكانقەدەر ئاز چېچىپ ياكى چاشماي ئېكولوگىيەلىك مېۋە نىسبىتىنى ئۆستۈردۇق. ئېكولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتىن باشقا، ئاقسۇ ۋىلايىتى سورت يېڭىلاش ۋە ياخشىلاش ئەندىزىسىدە ماس يېڭىلىق يارىتىپ، بالدۇر ئارا ۋە كېيىن پىشار ئالما يېڭى سورتىنى كىرگۈزۈپ، ئىلگىرىكى سورت بىرلا خىل بولۇش، بازارغا سېلىش مەركەزلىك بولۇشتەك كەمتۈكلۈكنى ئۆزگەرتىپ، ئاقسۇ ئالمىسىنىڭ سېتىلىش دەۋرىيلىكىنى ئۇزارتتى. يەنە پاكارلاشتۇرۇپ زىچ ئۆستۈرۈش يېڭى ئەندىزىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئۆستۈرۈش ۋە پەرۋىش قىلىش تەننەرخىنى سىجىل تۆۋەنلەتتى. ئاقسۇ شەھىرى خۇڭچىپودىكى باغۋەن چۈيياڭ مۇنداق دېدى: يېڭى تېرىقچىلىق ئەندىزىسىنى كىرگۈزۈپ، تېرىقچىلىق تەننەرخىنى تۆۋەنلەتتۇق، يېڭى سورتلارنى كىرگۈزدۇق. يەتتىنچى ئايدىن باشلاپ شىنجاڭ ئاقسۇنىڭ ئالمىسىنى يېگىلى بولىدىغان بولدى. بىئولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، سورت يېڭىلاش، ئاقىل باشقۇرۇش، پەرۋىش قىلىش ئارقىلىق بۈگۈنكى كۈندە ئاقسۇنىڭ ئالمىچىلىق كەسپى يىرىك ئۆستۈرۈشتىن ئۆلچەملەشكەن، يېشىللاشقان، زامانىۋىلاشقان، ئىشلەپچىقىرىشقىچە بولغان ئۆزگىرىشنى تاماملاپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولىدىغان، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ يېزا كەنت كەسىپلىرىنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشىدىغان پۇختا ۋاسىتىگە ئايلاندى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئورمانچىلىق تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئالىي ئىنژېنېر خۇ ئەن خۇڭ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە ئاقسۇ ئالمىسىنىڭ سۈپىتى كۆرۈنەرلىك ئۆسۈپ، ئەلا سۈپەتلىك مېۋە نىسبىتى ئەسلىدىكى 70%-تىن 85%-تىن كۆپرەك يەتتى. ئاقسۇ ئالمىسىنىڭ سۈپىتى ياخشى بولۇپلا قالماي، ئىستېمالچىلارنى تېخىمۇ خاتىرجەم ئىستېمال قىلىش، ساغلام ئىستېمال قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: ئەمدى بەختنىڭ ئىگىلىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ. دۆلەت بايرىمىلىق دەمىلىش مەزگىلىدە ئۈرۈمچى شەھەرلىك موزىي نورمال ئېچىۋېتىلدى. موزىينىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى پاتۈگۈل مەمەتئېلى ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، كەسپىي چۈشەندۈرۈش، ئىللىق مۇلازىمەت ئارقىلىق ئاممىنىڭ دەمىلىش مەزگىلىنى رەڭدار ئۆتكۈزۈشىگە كۈچ قوشتى. بۇ دەمىلىش كۈنىدە ئۈرۈمچى شەھەرلىك موزىي كۆپ مەيدان دۆلەت بايرىمىلىق ئۆزگىچە مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ پىلانلاپ ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، قەدىمكى ئۇسلۇبنى جۇلالاندۇرۇپ، ۋەتەننىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خۇشال خۇرام كۈتۈۋېلىش تېمىسىدىكى چۆكمە شەكىلدە ئورۇنلاش پائالىيىتىنى ئۆتكۈزدى. غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى قول يازمىسى يېزىشنى سىناش، قىزىقارلىق ئاتا ئانا ۋە بالىلار تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتى نۇرغۇن ئاتا ئانا ۋە بالىنى كېلىپ داكا قىلىشقا، قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. يىنشۇدىكى گۆھەرلەر، مۇراسىم بۇيۇملاردىكى تەرتىپ ۋە ئېتىقاد تېمىسىدىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئالاھىدە كۆرگەزمىسىمۇ ساياھەتچىلەرگە مول مەدەنىيەت ئوزۇقى سوۋغا قىلدى. دەمىلىش كۈنىنىڭ تۇنجى كۈنى پاتۈگۈل مەمەتئېلى ئالدىراش بولدى. ئۇ تۈرلۈك ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنىڭ رىتىمىغا يېقىندىن ئەگىشىپ، كۆرگەزمە زاللىرى ئارىسىدا قاتراپ، چۈشەندۈرۈش شەكلىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ھېكايىلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ ياخشى سۆزلىدى. پاتۈگۈل مەمەتئېلى مۇنداق دېدى: دۆلەت بايرىمىلىق دەمىلىش مەزگىلىدە چۆكمە شەكىلدە سىناش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى كۆرگەزمە قىلىش، ئاتا ئانىلار ۋە بالىلار تەتقىقات ئۆگىنىش قاتارلىق ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى يولغا قويۇپ، چۈشەندۈرۈش مەزمۇنىنى مەخسۇس ئەلالاشتۇرۇپ، قىزىقارلىق ھەم تۈرتكىلىك چۈشەندۈرۈش ھالقىلىرىنى كۆپەيتىپ، ساياھەتچىلەرنى كۆرگەزمىنى تەرتىپلىك كۆرۈش، تارقاق ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا يېتەكلەپ، كۆپچىلىكنىڭ ئېكسكۇرسىيە قىلىش تەسىراتىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، ھەر بىر ساياھەتچىگە شىنجاڭنىڭ مول مەزمۇنلۇق تارىخىي مەدەنىيىتى ۋە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلدۇرىمىز.

تىكتاك توپ، پەي توپ مۇسابىقىسى تەسىسقىلاندى. شىنجاڭ ئوت مۇداپىئە قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش باش ئەترىتى ئوت مۇداپىئە قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ماۋ چىلياڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. مۇسابىقە تۈرلىرى ئەمەلىي جەڭ ئېھتىياجىغا زىچ يېقىنلاشتۇرۇلۇپ، شىنجاڭنىڭ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش

نىلقا ناھىيەسىنىڭ قاراسۇ يېزىسىدىكى چارۋىچىلار ئىلگىرى ئەنئەنىۋى چارۋا بېقىشقا تايىنىپ تۇرمۇش كەچۈرەتتى. كىرىم مەنبەسى بىرلا خىل ئىدى. سالمون بېلىقى كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، بۇ شىركەت پارتىيە ياچايكىسى يېڭى پىكىر يولىنى پىلانلاپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنى يېتەكچى قىلىپ، كەسىپ زەنجىرى بايلىقىغا تايىنىپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتتى. شىركەتنىڭ پارتىيە ياچايكىسى بېيىش ياخشى چارىسى مۇسابىقىسى، ئىلىم ئۆگىتىش، داۋلىي سۆزلەش، ئورتاق مەنپەئەتلىنىپ، باياشات ياشاش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك پارتىيە قۇرۇلۇشى پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، شىركەتتىكى پارتىيە ئەزالىرىنى ئىشچى دېھقان چارۋىچىلار بىلەن ياردەم بېرىش، يۆلەش بويىچە قوشماقلىشىشقا تەشكىللەپ، بېلىجان يېتىشتۈرۈپ.

0: بولوپمۇ ياشلار، ئۆسمۈرلەرنى بۇ قاينام تاشقىنلىق يىللارنى چۈشىنىپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلىپ، يېڭى دەۋردىكى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمىز. ساپقىنى يىغىپ، ئاندىن شاخ-شۇمبۇلارنى بىر تەرەپ قىلىشقا توغرا كېلەتتى. ئىلگىرى كېيىن بولۇپ ئىككى قېتىم ئىش قىلاتتۇق ھەم ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر بۇ كومباين بىر قېتىمدىلا ھەممە ئىشنى پۈتتۈرىدۇ. ئومۇمىي ئۈنۈم 50% ئاشتى. بۇ يىل كۈزلۈك يىغىم مەزگىلىدە فېيجىڭ شەھىرى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى رېمونت قىلىش تور نۇقتىسىدىن جەمئىي 68-نى تەسىس قىلدى. بۇ 14 بازار كوچىنى قاپلىدى. فېيجىڭ شەھەرلىك يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى ۋۇ دۇڭشىڭ مۇنداق دېدى. ئېتىز ئېرىق كۆچمە جىددىي ئەھۋالغا تاقابىل تۇرۇش قۇتقۇزۇش ئەترىتىدىن 14-نى تەشكىللىدۇق. كومبايندا كاشىلا كۆرۈلسە، رېموتچىلىرىمىز 15 مىنۇت ئىچىدە نەق مەيدانغا بېرىپ بىر تەرەپ قىلىپ، كىچىك كاشىلارنى ئېتىز ئېرىق بويىدىلا، چوڭ كاشىلارنى يېقىن ئەتراپتا رېموت قىلىپ، كۈزلۈك يىغىن مەشغۇلاتىنىڭ توختاپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلدى. ھازىر خېبىي ئۆلكىسى شىجاجۇاڭ شەھىرى يۈەنشى ناھىيەسىدىكى 450,000 مودىن ئارتۇق كۆممە قوناق ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. يۈەنشى ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى تارماقلىرىنى ئېتىز ئېرىق پىرىنسىپىگە يۆتكەپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىلىرىدىكى كاشىلار، ئېتىز ئېرىق ئوت ئۆچۈرۈش بىخەتەرلىكى قاتارلىق تۈرلۈك يوشۇرۇن خەۋپلەرنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈپ، كۈزلۈك يىغىم خىزمىتىنى قوغداشقا تەشكىللىدى. يۈەنشى ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى گېڭ لىيەن مۇنداق دېدى. كۈزلۈك يىغىم خىزمىتى 9 ئاينىڭ 25 كۈنى ئارقا-ئارقىدىن باشلاندى. 10 ئاينىڭ 10 كۈنى ئاساسىي جەھەتتىن ئاخىرلىشىدۇ. ئىدارىمىز 24 سائەت قىزلىق لىنىيەلىك مۇلازىمەت تېلېفونى تەسىس قىلىپ، جىددىي يىغىش مۇلازىمەت ئەترىتىدىن 4 تەشكىللەپ، تۈرلۈك مۇلازىمەت خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك ياخشى ئىشلەپ، كۈزلۈك ئاشلىقتىن مول ھوسۇل ئېلىشقا تىرىشماقتا.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. يېقىن كۈنلەردىن بۇيان دۆلىتىمىزنىڭ چەت ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىلىرى، ئەلچىلەر ئۆمەكلىرى دۆلەت بايرىمىنى كۈتۈۋېلىش زىياپىتى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزدى.

ئىلىم ئۆگىتىش، داۋلى سۆزلەش، ئورتاق مەنپەئەتلىنىپ باياشات ياشاش قاتارلىق كۆپ تۈرلۈك پارتىيە قۇرۇلۇشى پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، شىركەتتىكى پارتىيە ئەزالىرىنى ئىشچى دېھقان چارۋىچىلار بىلەن ياردەم بېرىش، يۆلەش بويىچە قوشماقلىشىشقا تەشكىللەپ، بېلىجان يېتىشتۈرۈش، بېلىق باقمىچىلىقى، خام، يېڭى مەھسۇلاتلارنى پىششىقلاش قاتارلىق ئەمەلىي

0: بىر قانچە چوڭ سۇپىدا مەخسۇس ئېقىم مىقدارىنىڭ مايىللىشىغا ۋە يۆلىشىگە ئېرىشەلەيدۇ. ئاخىردا بىر ئېغىز ھەقىقىي گەپ قىلاي. يەرنى ياخشى تېرىش، يەنە ھوسۇلنى ياخشى سېتىش كېرەك. ئالتۇن كۆز ئىستېمال پەسلى 9 ئايدىن 11 ئايغىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ مەزگىلدىن پايدىلىنىپ ئۆزىڭىزنىڭ ياخشى نەرسىلىرىنى بازارغا سېلىپ مول ھوسۇلنى ھەقىقىي تۈردە يانچۇقتىكى كىرىمگە ئايلاندۇرۇڭ. ئېسىڭىزدە بولسۇن، ئالتۇن كۆز ئىستېمال پەسلى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىشنىڭ ياخشى پەيتى. سۇپا ئېقىم مىقدارى ياردەم پۇلى بېرىدۇ. بۇ سىزنىڭ قاتنىشىش، قاتناشماسلىقىڭىزغا باغلىق.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرەيلى.

مۇشۇ ئۇسۇل بىلەن 23 بىمارنى داۋالاپ كېسەللىك ئەھۋالىنى پۈتۈنلەي ياخشىلىدى. كېيىن ئۇ يەنە ئوقۇغۇچىلار بىلەن بىرلىكتە پۈتۈن تەتۈر تىپلىق ۋىتامىن A كىسلاتاسى بىلەن ئارسىن، تىرىي، ئوكسىدنى بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىپ، بۇ خىل كېسەللىكنىڭ 5 يىل ياشاش نىسبىتىنى 10%-تىن 97%-تىن كۆپرەككە يەتكۈزدى. بۇ كېسەللىك تۇنجى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدىغان ئاققان كېسىلى بولۇپ قالدى. بۇنچە مۇھىم دورىغا قارىتا ۋاڭ جايى پاتېنت ئىلتىماس قىلىپ كۆپ پۇل تاپمىدى. ئۇ داۋالاش لايىھەسىنى ئاشكارىلاپ، پۈتۈن دۇنيادىكى بىمارلارنىڭ ھەممىسىنى ئىشلىتەلەيدىغان قىلىشنى ئويلىدى. 2004 يىلى 100 ياشقا يېقىنلاشقان بۇ بوۋايغا جۇمھۇرىيەت ئوردىنى بېرىلدى. ئۇ ئۆزىنى ناھايىتى ئاددىي قىلىپ، مەن ئۆمرۈمدە پەقەت بىرلا ئىشنى تاماملىدىم. ئۇ بولسىمۇ بىمارلارغا مەسئۇل بولدۇم دېدى.

مەكتەپتىن بولغان 23 ئائىلىسىدە قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىنىڭ قولىغا تۇتقۇزدى. دەسلەپتە بەزىلەر ئۇنى ئويۇن قويۇۋاتىدۇ دېيىشتى. ئەمما بىر چوڭ ئانا بوغچىسىنى ئېچىپ 30 تەڭگىنى بىر-بىرلەپ ساناپ ئۇنىڭغا تۇتقۇزدى. چوڭ ئانا ئانچە كۆپ خەت تونۇمايتتى. پەقەت بىرسىنىڭ ياخشى ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ، ئۇمۇ بىر كىشىلىك كۈچ چىقىرىشنى ئويلىغان ئىدى. ئىشلىق دەپ بىلگۈچىلەر تىزىملىكىدىن ئورۇن ئالدى. مەملىكەت بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىدىكى بۇ نەمۇنىچى شەخس ئانام كىچىكىمدىنلا ماڭا باشقىلارنىڭ قىيىنچىلىقىنى كۆرگەندە قانچىلىك ياردەم قىلالىساق شۇنچىلىك ياردەم قىلغاندىلا كۆڭلىمىز خاتىرجەم بولىدۇ دەيتتى دېدى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى يەنە سلۇشىتىڭ ئابونېچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ ئاڭلىساڭلار بولىدۇ.

0: ئورۇنلاشتۇردى ھەمدە تۆۋەن چەككە كاپالەتلىك قىلىنغان سېتىۋېلىش كېلىشىمى ئىمزالاپ، ئىلگىرىكى دېھقانلار تارقاق تېرىيدىغان پارچە ئېتىزلىقتىن تەدرىجىي تۇتاش كەتكەن، كۆلەملەشكەن، خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلاندۇردى. شىنجاڭ خۇڭدا يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى خې جۇڭخۈي مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە يەكەن ناھىيەسىدىكى 4 يېزا بازار بىلەن ھەمكارلىشىپ 7000 مو يەرگە زاكازلىق لازا تېرىدۇق. مو بېشى ھوسۇلى تەخمىنەن 1.5 توننىدىن 2 توننىغىچە، مەھسۇلات قىممىتى 4000 يۈەندىن 5000 يۈەنگىچە بولۇۋاتىدۇ. ھەر كۈنى تەخمىنەن 60 توننىدىن 80 توننىغىچە يېڭى لازا پىششىقلاپ، ئاساسلىقى گۇيجۇ، چۇڭچىڭ، خېنەن قاتارلىق جايلارغا سېتىۋاتىمىز. گۇما ناھىيەسىنىڭ پېشنا يېزىسى جاي توغراق كەنتىدە ئۆستۈرۈلگەن مىڭجۇ مۇمىيەن خۇڭشۇسىدىن مول ھوسۇل ئېلىندى. بۇ سورتلۇق خۇڭشۇنىڭ ئېتى قىزىل، يېشىل، سېلىن ماددىسى مول، تاتلىق، يۇمشاق، يېپىشقاق بولۇپ، شۇ جاينىڭ چولپان مەھسۇلاتى. كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى جاڭ خەيتاۋ مۇخبىرغا كەنتنىڭ بۇ يىل تارقاق يەرلەرنى بىرىكتۈرۈپ، ئىنچىكىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇپ، خۇڭشۇ ئۆستۈرۈش كۆلىمى ۋە ھوسۇلىنى بۇلتۇرقىدىن 30%دىن كۆپرەك ئاشۇرغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 500 مو يەرگە خۇڭشۇ تېرىغان ئىدۇق. مو بېشى ھوسۇلى 2.5 توننا ئەتراپىدا بولۇۋاتىدۇ. 4 مىليون يۈەن كىرىم قىلىشنى مۆلچەرلىدۇق. تور ۋە تور سىرتىدىن ئىبارەت ئىككى خىل سېتىش شەكلىنى قوللىنىپ، جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى ئايروپىلانىدا خۇڭشۇلىرىمىزنى مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ساتتىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لىۋ كەي خەۋەر قىلىدۇ: بۈگۈن 1500 توننا چىگىت لىق قاچىلانغان يۈك پويىزى سانجى ۋوگزالىدىن يولغا چىقىپ، خۇنەن يۆياڭغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى. بۇنىڭ بىلەن شىنجاڭدىن خۇنەنگە قاتنايدىغان يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئايلانما توشۇش لىنىيەسىدە قاتناش باشلاندى. بۇ يۈك پويىزىغا يېڭى تىپتىكى 40 ئىنگلىز چىسى كېلىدىغان ئۈستى ئوچۇق ھاۋا ئالماشتۇرىدىغان يۈك ساندۇقى ئىشلىتىلگەن. چىگىت ۋە پارچە ماتېرىياللارنى ئۈستى تەرەپتىن قاچىلاش مەشغۇلاتىغا ماس كېلىدۇ. بۇ يۈك ساندۇقىغا يۈك قاچىلاش ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى. يۈك ساندۇقىغا ھاۋا ئالماشتۇرۇش، ئىسسىقلىق تارقىتىش سىستېمىسى ئورنىتىلغان بولغاچقا، ساندۇق ئىچىدىكى نەم ئىسسىق ھاۋانى ھەر ۋاقىت راۋانلاشتۇرۇپ، ئۇزۇن يوللۇق توشۇلغان ماللارنىڭ قىزىپ كېتىش، سۈپىتى ئۆزگىرىش، خوراپ كېتىش قاتارلىق قىيىن مەسىلىلىرىنى مەنبەدىن ھەل قىلالايدۇ. خۇنەن يۈەنتەي ئاشلىق تەمىنلەش زەنجىرى باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتىنىڭ تىجارەت مەسئۇلى پاڭ پاڭ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى شىمالنىڭ ئاشلىقىنى جەنۇبقا توشۇشتا 12 كۈندىن 14 كۈنگىچە ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر پەقەت 6 كۈندىن 7 كۈنگىچە ۋاقىت كېتىدۇ. چىگىت پاختا تىرىپىدەك يەڭگىل پارچە ماللارنى ئۈستىدىن تېز سۈرەتتە ساندۇققا قاچىلىساق 15 مىنۇتتىن 20 مىنۇتقىچە قاچىلاپ بولغىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ ساندۇققا ھاۋا ئالماشتۇرۇش سىستېمىسى ئورنىتىلغاچقا، توشۇش جەريانىدا پاختا قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى دىمىقىپ كۆكىرىپ قالمايدۇ، خوراشمۇ تۆۋەن. چىگىت ئاشلىق ياغ پىششىقلاش، چارۋا باقمىچىلىقىدىكى مۇھىم ئاساسىي خام ماتېرىيال. شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە ئەلا سۈپەتلىك پاختا ئىشلەپچىقىرىدىغان ئاساسلىق رايون بولۇش سۈپىتى بىلەن چىگىت قاتارلىق پاختا قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى بايلىقى مول، بازارنى قاپلاش دائىرىسى كەڭ، ترانسپورت ئېھتىياجى كۈچلۈك. شىنجاڭدىكى تۆمۈريول تارماقلىرى پاختىنى تېز توشۇيدىغان نۆۋەتچى پويىزنىڭ مۇكەممەللىشىپ يۈرۈشۈش تەجرىبىسىگە بىرلەشتۈرۈپ، پاختا قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنى توشۇش قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، پاختىنىڭ تۆۋەن ھالقىدىكى مەھسۇلاتلىرىنى تاشيولدا توشۇشنى تۆمۈريولدا توشۇشقا ئۆزگەرتىپ، توشۇش كەسپىنى زور كۈچ بىلەن كېڭەيتىپ، پاختا قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى تۆمۈريول ئەشيا ئوبوروت تەمىنات زەنجىرىدىكى ئاجىز ھالقىلارنى تولۇقلاپ، زەنجىرنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، كۈچەيتىش ئارقىلىق شىنجاڭ پاختىسىنىڭ پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ قىممىتىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. جۇڭگو تۆمۈريولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى ئۈرۈمچى تۆمۈريول ئەشيا ئوبوروتى مەركىزىي سانجى تىجارەت بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى پەرھاتجان سالىي مۇنداق دېدى: تۆمۈريول مەخسۇس پويىزىنىڭ توشۇش كۈچە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، پۈتۈن پويىز شەكلىدە زاكازلاشقان توشۇشنى يولغا قويۇپ، پۈتۈن مۇساپىدە گۇرۇپپىلىماي ئوتتۇرا يولدا ئاز ئالماشتۇرۇپ، يىغىلىش ۋە ساقلاش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، توشۇش ۋاقتىنى ئۈنۈملۈك قىسقارتىپ، توشۇش دەۋرىيلىكىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئايلىنىشىنى تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تېخىمۇ قولايلاشتۇرىمىز. يەرلىكتىكى يېزا ئىگىلىكىگە مۇناسىۋەتلىك كارخانىلارنىڭ ئېھتىياجىغا دەل جايىدا ئۇدۇللىشىپ، ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ يۈك ساندۇقى مەنبە